oknách blůď a očirý, tam hlboko někam úz. Zem ztratených som v oknách blůď a očirý, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

naše těla splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.